Ini pangarepipun menika bangsa Brahola ingkang janjane kuwi dudu Tuhan yang dipertuhankan. Menika sami selak upamanipun Harut, umpamanipun Marut, Lata, Ujua. Ngoten lho. Dadi yang Arab kuno rumiyin menika nggih. Menawi wonten nabi, anakipun nabi menika sami dipun agung-agungaken, sami dipun jaluki syafaatipun. Upami Sam. Jeneng Nabi Nuh menika keturunanipun naminipun Sam. Lah menika dianggap tiyang suci. Tiyang suci lajeng dipun gambar, dipun pundi-pundi, dipun sembah-sembah. Nah niku diarani budaya khurafat golongan yang musyrik menika nggih menika. Menika janipun reptanipun manusa piyambak wonten Lata, wonten Ujua, nek ning dhewe diarani Sang Yang Lata Waludya. Niku nggih Lata Ujua menika. Harut, Marut menika malaikat ingkang kenging bendunipun Gusti Allah. Harut, Marut wonten malaikat sing kena bendune Gusti niku nggih wonten nggih menika Harut, Marut. Sami dipun sembah-sembah tiyang Arab kuno. Mengke selak ing hari akhir menika apa kowe pancen nuntun wong-wong supaya manembah karo kowe? Mboten Gusti. Kula mboten nate kengken tiang-tiang niku sami nembah kula. Niku idenipun tiang-tiang niku piyambakipun piyambak senes kula. Sang Hyang Lata, Ujua, Harut, Marut menika sami selak sedaya. Ngono danyang apa kowe pancen njaluk disembah, njaluk dikutuki? Mboten Gusti, kula mboten njaluk disembah. Kula nggih mboten njaluk dikutuki. Niku saking idine tiyang kampung-kampung mriku piyambak. Lho. Mbonenipun tiyang menika namung bingung. Insyaallah nggih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad menika sami dipun ayomi dening Kanjeng Nabi sarana syafaat. Ingkang tinulis ing Al-Qur'an saha hadisipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika kagungan tlaga namanipun Tlaga Kausar. Tlaga ingkang tirtanipun bening gumrining menika ingkang ing mangke nggih kangge nulungi umat Islam menawi kengelaken. Sebab menika panas dudu panas sing srengenge ing Padang Mahsyar menika. Rohanipun menungso menika, menungso mboten rohaninipun menika tumtum kok. Jadi ing Padang Mahsyar nika balik mawi raga mawi roh dipun wangsulaken dening Gusti menika sami kengelaken, menika sami dipun paringi ngunjuk saking Tlaga Kausar menika. Namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun paringi anugerah Tlaga Kausar dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho. Mulai sampun dipun hisap para titah umat manungsa ing alam donya menika ingkang dipun riyenaken nika umat Islam langkung rumiyin. Para umat Islam menika titah ingkang dipun asihi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila masinipun kulan penyam nika ngunjukaken puji syukur kuwi lho nikmating pangeran sing dhuwur dhewe minangka jejering umat Islam. Mengko sing diarani umat Islam menika al-islamu antas hada ala ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqima sholata wa tuti zakata wa ta suma ramadan wa taujal baita inistatota ilahi sabila. Kang ingaran wong Islam iku mau ngucap kalimah syahadat, syahadat ainan, syahadat rasul. Ora ana sembahan kang patut sinembah kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala lan ngakoni yen to Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nyata panuntuning menungso, uswahing menungso, rasul kang ngutus kanggo para menungso. Nggih. Kadawan nindakake salat, kadawan nindakake zakat lan nindakake haji ing tanah suci lamun kumoso. Pramila kula panjenengan
Syukur menungko sedherek.

umat Islam. Malah dari pun Kanjeng Nabi Rasul teng hadisipun Kanjeng Nabi Rasul. Nggih. Sayetine kudu syukur. Kada manda Allah manuti ila islami baru zikol kafafa wa koni abi. Banget bati untung titah iku mau dadi ke wong Islam diparingi rizki lan menungso iku mau pinaringan ati ingkang kona'ah utawa ing nrimo. Qadha Allah manuti ila islami baru zikol kafafa wa koni abi. Banget untung wong iku mau kang tinitah dadi wong muslim, dadi wong Islam ya diparingi rezeki dening Gusti cukup, lan wong iku mau atine kona'ah utawa atine menika nrimo ing pandun. Ngoten lho. Lah menika agami ingkang mulya. Lah agami menika menapa to janjanipun? Sadèrèngipun kula jlentrehaken langkung rumiyin, kula badhe nyapa nyaruwe dumateng kadang-kadang kula para pendengar ingkang kathah-kathahipun sampun kagabung salebeting grup Siraman Rohani Islam Sabtu Enjang RRI Surakarta antawisipun panjenenganipun Ibu Tri Sejati ingkang lenggah ing perumahan RRI Njajar Surakarta. Sugeng enjing ibu ambek beli sampun wungulan sampun mangsa menika ing Solo. Mas Heru Santoso ingkang lenggah ing Danu Kusuman. Mas Tri Hastotomo ingkang mapan ing sak wingkingipun Sasuna Mulya Kraton Surakarta. Nggih. Lajeng Bu Temuwati, Bu Ragil ing Sukoharjo. Bu Ginah, Bu Arab ing Gumpang Kartosuro, Bu Agustwati ing Colomadu, Bapak Widoyo ing Manan, menika para sutresna Siraman Rohani sutresna Budoyo. Bapak Haji Sunarto tuwin ibu ing Gagak Sipat Mboyolali. Mas Fajar, Mas Budi ingkang lenggah ing Jakarta tuwin ing Bogor. Bapak Mukimin lan ibu ingkang lenggah menika mboten klentu menika dalemipun menika ing Solo Baru. Sugeng enjing Bapak. Kula dipun sarwe Pak Mukimin kok kula mboten ati dipun singgel dhewe talking abe. Mengko kula niku nggih mirengke. Pak Mukimin, sugeng enjing Pak Mukimin. Bablas ngilen tebih ing Sukabumi panjenipun Kang Mas Wiono Undung Warsito tuwin Mbak Yu Mbak Titi ingkang kula mbiyen pepanggihan nyusun buku tentang wayang wong. Nggih. Kula lajengaken wangsul ngilen dumateng panjenipun Ibu Titi Warsito ing Griya Giria Sri. Nggih. Wonogiri, Selogiri, sugeng enjing ibu, sugeng midhangetaken. Iyang Hajah Sulam Sini, ingkang mapaning Sloga Hima, Wonogiri. Iyang Putri, Sriyati, ing Dusun Nawang, Jati Harjo, Jati Puro. Sugeng enjing Iyang Putri, mugi dados sepanglipur. Mengalir dumuging Karanganyar, kadang kula sinarwati nggih menika. Panjenipun Bapak Sudaryanto dados panglipur mugi ingkang senggang gerahipun Bapak. Tuwin Ibu Nur Trihastuti Sudaryanto ingkang lenggah ing Denggelong, Ibu Sumiyem mugi ing Denggelong. Nggih. Ing Grajati ugi Bu Titik asmanipun Bu Mariati, Bu Titik. Menika tangginipun anak kula Mbak Joli tuwin Mas Dian. Bablas mengetan rumiyin panjenipun Mas Heru Darmono ing Tawangmangu lan Bapak Suparno ing Kalijira. Itu sopanglipur ibu-ibu bapak-bapak sedoyo.
menopo to ingkang dipun wastani agami menika janjanipun menopo. Tembung agama menika basa menopo ibu-ibu bapak-bapak? Basa Arab ki oh senes menika basa Sanskerta. Menika istilah Jawi kina. A menika tidak agama menika kacau. Nggih. Terus agama menika tegesipun yang tidak membuat kacau. Pengertian agama nalika semanten nggih menapa kemawon ingkang saged dados sarana, pedoman, tuntunan, paugeran dados tentreming masyarakat nggih menika ingkang sinebut agami. Pramila agama menika nggih werni-werni. Jaman rumiyin agama Jawi utawi Kejawen. Yang Jawi rumiyin menika tiyang kina rikala tasih Paleo Jawanikus yang Jawi ingkang sangat kuno dering tepung peradaban klasik kraton utata negara mapanipun ing Sangira ning Trinil pitekan Tropus Erectus Jawanikus luhure awake dhewe menika rumiyin nggih memper-memper menika kera berjalan tegak menika teorinipun Charles Darwin. Menika namung menafsir sebab leluhur menika ya nyemak karo alam. Kok ana gluduk ana bledek dadi udan, ndak udan mau saka ngendi? Nek esuk kok ana srengenge. Panas ning panas sing srengenge kuwi kok ya nguripi tetuwuhan. Ora ning tetuwuhan sing iso seger nek tanpa soroting srengenge. Contohnya pun tiang dusun menika nanem-nanem menika sing keyupan srengenge karo ra keyupan menika mesti lemu ingkang boten keyupan. Jagung umpamanipun menika tanaman jagung, tanaman pantun menika kelinglingan wit jati apa wit munggur sing ngrembayah gedhe mesti kuru menika. Menika pitekan Tropus Paleo Jawanikus menika inggih sinau oh ana kekuatan sak njabaning manungsa. Ya kuwi mu sapa kekuataning para leluhur. Nalika semono candhaking mikir manungsa menika leluhur. Lah leluhur menika ora sinten sing darani leluhur menika? Nggih menika arwahipun bapa, arwahipun mbah nggih to. Arwahipun buyut, arwahipun canggah, arwahipun wareng. Arwahipun canggah wareng gantung siwur udek-udek gitu lan sak pinbulinipun manduwur menika sinebut para luhur leluhur tiyang Jawi rumiyin anggadhah pitadosan bilih leluhur menika mapan ing papan-papan ingkang wingit utawi sakral wit-wit ingkang ageng ngrembuyung ketok merbawani lah para leluhur iki padha lenggah ing kono ngoten lho. Jawi rumiyin anggada ndamel punden. Enggo sepriki istilah punden niku tasih dipun nggih. Ing kampung kula ing Purwo dadi mriku nggih. Wonten sendang ingkang dipun wingi ketaken namanipun sendang belik. Sendang ageng melis ngandhaping wana menika namanipun punden. Kata-kata punden iki pepunden. Tegesipun leluhur ingkang dipun hormati menika pepunden. Nggih. Saben setahun pisan menika dipun memule sarana bersih dusun. Dikurmati sarana bersih dusun. Menika kepercayaan asli tiyang jaman rumiyin. Terus pramila subur sangat kapitadosan rumiyin menika leluhur mapan ning papan-papan ning pegunungan, mapan ning wit-wit gedhe. Mila jeng lair istilah kaki danyang nini danyang ingkang mbawa reksa dusun. Jengglong dusun mawang mriku wonten ingkang mbaur kesa menika kaping kalihipun leluhur rumiyin nggadahi kapitadosan bilih wonten benda-benda tertentu sing duwe daya kekuatan upaminipun akik upaminipun keris ya gitu. Keris Pandhawa Cinarita kuwi patute dinggo wong sing seneng micara jenenge Pandhawa Carita dalang upaminipun
pemimpin Pak Bupati, Pak Camat niku ngagemi Pandhawa Tinarita, Satriya Wibowo iso diagem anggota DPR. Keris betok menika kanggo para petani nggih sing olah lemah nglantarke le pertanian pamenipun. Jadi ini diarani agama kapitayan. Ono uga sing dipinemu ono kekuatan sak njabaning leluhur sing diarani Taya, Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya menika sesuatu sing zat sing ora kena kinaya ngapa ora. Adoh ora sesinggulan, adoh tanpa wangenan, cedhak ora sesinggulan, sinebut Sang Hyang Taya. Menika kabudayan religiositas anut tiyang Jawi jaman kina saderengipun tumurunipun agami. Lah dene tiyang Jepang sing kuwasa ing jagat iki jenenge Amaterasu. Amaterasu iki dewaning srengenge. Lah dewaning srengenge iku mau Amaterasu iku mau nurunke para kaisar-kaisar ing Jepang. Nurunke para luhur-luhur ing Jepang. Tiang yang Yunani, tiang yang Romawi, anggadai tiang mereka sesuai dengan olah pikiran orang sana, anggadai pikiran yang berkuasa di dunia ini adalah Zeus. Ono sinebat para dewa, dewa, dewa Zeus, duwe bojo Hera, duwe andan dewa Jupiter, Hercules, lho. Dewi Aphrodit, Dewi Keadilan, Dewi Athena, Dewi Olahraga, lho. Niku dewa-dewanipun tiang Romawi saha Yunani. Sedaya kala mau asal kamulanipun menika pamanggih-pamanggihipun menungso, tafsir-tafsir menungso kados luhuripun awakipun piyambak ingkang ngarani kaki danyang ini danyang kang lenggah ing punden kala wau menika tafsiripun menungso. Betek-betek pun kepingin mangertos makna surausing alam, tentu. Ya, mulai tiang Arab kino, nggih menika damel patung, patung manaf, patung lata, patung ujwa. Menika tiang Arab kino, ngantos jamanipun Kanjeng Nabi tiang Arab kino menika, yang jahiliyah menika masih manembah kalian arco-arco, tapi patung-patung bermilo. Tiang Islam menika ngaramaken gambar lan patung menika sebab wonten sokal cel tiang riyin. Tiang Arab menika remenanipun kurofat ngagung-agungaken patung, ngagung-agungaken gambar. Ada sok budaya zaman rumiyin. Nah, menika para titah-titah kala wau sami nafsir-nafsir-nafsir babakan panembah kala wau tinuntun dening Gusti Allah. Ya sira para menungso kabeh jatine dudu kuwi. Jatine ing panembah ki dudu kuwi. Awus saking welas asihipun Gusti pramila gandeng menungso menika klebet titah ingkang dipun kasih dening Gusti. Nah, turune ngadami jane kawruh iku mau wis diparingke ning Kanjeng Nabi Adam. Ning nggih menika. Menungso menika wit rumiyin, ya. Bakotok nahum fil arti umama minhum soliuna wa minhum duna dalika. Ini kok dahipun Gusti Allah ing sung ciptake menungso iku mau bergolong-golong, ana sing soleh lan uga ana sing ora. Ning Nabi Adam janjane wis paring wangsa nek la ilaha illallah, ora ana kang patut sira sembah kejaba Gusti Allah. Menika sampun mucal dhateng putranipun ingkang cacah kawan dosa menika. Utaminipun Sis. Jeneng Nabi Sis menika sampun dipun ucal. Nabi Sis menika putranipun kalih Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas. Menika lho, Anwas lan Anwar. Lah. Anwas menika taat, takwa kados tuntunanipun ingkang eyang. Anwar menika boten manut kalian tunanipun ingkang yang menawi Anwas manut, Anwar mboten manut. Nilaraken tanah Kusnia male bari. Nilaraken ingkang yang lan ingkang rama Kanjeng Nabi Sis lan menika.
ndogo dhipun ingkang eyang pramila lajeng dados dadosaken ramanipun Abisis menika dianggep wong suci. Dipun damel gambar, dipun damel patung, lah lajeng dados berhala. Lah. Gusti keparung-paring turunan dumateng para menungsa. Nggih, kabeh sarana dipun dumateng para rasul wiwit Kanjeng Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nggih, Nabi Daud dipun paringi kitab Yabur, Musa dipun paringi Taurat, Isa dipun paringi kitab Injil, jeneng Nabi Muhammad dipun paringi kitab suci Al-Qur'an. Lah isinipun kitab menika linear sami. La ilaha illallah. Ora ana sembahan kang patut sinembah kejaba Gusti Allah. Kul huwallahu ahad, ucap menek Gusti kemau tunggal. Allahus Somad, dadi sumber gumantunging kabeh para titah. Lam yalid wa lam yulad. Ora peputra lan ora pinutrakake, menawa ajaranipun tauhid. Ngoten lho. Nah, tumrap tiyang Islam ora ana sembahan kang patut sinembah kejaba Gusti Allah. Lan Kanjeng Nabi Muhammad iku mau minangka jering Rasulullah. Mula pola tingkah munamuni utamane sing kaitan karo ibadah. Aja lo nyalanyo, aja neko-neko nderekno wae marang tuntunane Kanjeng Nabi Rasul Muhammad. Yen ana tuntunane tindakno, yen ora ana tuntunane ora pareng ditindakke. Lho. Ngoten. Menika kersanipun Gusti Allah maringi tuntunan marang menungso. Lah menungso menika mestinipun pikantuk tuntunan nggih sami na wa atona. Ora malah ndaga keparenging pangeran. Kang saka ndaga keparenging pangeran ing tembe ora entuk pengawoyoman saka Gusti Allah. Nggih. Kados ingkang firmanipun Gusti Allah ing surat Al-Furqan. Ayat 3 wa qadimna illa ma'amilu min amalin faja'alnahu haba ammansura. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang beterbangan. Kang sopo Gusti kemau keparang-paring dawuh tuntunane panembah sing bener. Mesinipun para menungso menika sami'na wa atho'na. Para menungso tiyang Islam menika nderekaken dipun Gusti Allah sarana nderekaken contonipun Kanjeng Nabi Rasul. Sopo kang ora gugunas dipun Gusti Allah. Amalan-amalan sing ditindakake iku mau najan rumangsane apik, rumangsane bener, rumangsane sempurna. Jebul benjang ya mulakir amalan iku mau diketokne. Tumrap menungso ku wis darane apik, wis nyumbang semene melihat kanggo yatim piatu pamane. Wis nyumbang semene melihat kanggo bangun apa? Nang amalan-amalan kala wau sebab ora linandesan takwa ngarsaning Gusti Allah. Bebasane kaya lebu katiuping angin. Lha dene debu beterbangan. Debu beterbangan mengko nggih lebur luluh dados entuk pengamun namun ora ana gunane. Mekaten para miyarsa. Pramila monggo kencengi kita minangka sedering tiyang umat Islam bersyukur minangka tiyang Islam ingkang insyaallah badhe pikantuk pengayoman tuwin keselamatan saking pengayomaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mengkatakan ingkang sakit pun aturakan kengabe. Ya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.